Донесіте хліб, донесіте сол, найболє віно за овай стол. Донесіте сміх, хіляду п'єсам мам бар.